em işe eykem, bir genim çalapapa. Halk seyri kir bile, em geçek yakır düyeti yok, çu vesayek, vala falan kes. Arraka makayım bari. Em kaşik ya deynava, vesa falan kes. Arraka makayım bari. Ama ki ameliyatı kirdua. Ama ki falan işi kirdua. Peçavana kişman hayi. Eğer İlyas قومك يبتك يان برست ببناوي بعل إسا خلبتي زورة برسه ناوي شي بعل نيا ناوي تري بيو يان جاري واهي عشرة دبيتة بت علي قصة قصة عشرة أي كيال عشرة غلطناك جاري واهي حاكمة قبيتة بت أبي خل كرنوشي وبره باشكرا دغايكا جاري واهي بارة أبيتة بت هوا وارزو أبيتة بت خلق خلق چیه؟ خلق موبایل یک دروسه که 50 دانه ناوی کمپانی که ایلیه ده. جب سه دروسه که حوجر کودی کمپانی که ایلیه ده. بسکیت یک دروسه که. حالا من دروسم کردوا. ام خوا چاو بکرو هر چی شده بینی ناوی که خواه پیوه. با عشقرا. ها ایم آلین چی آلین؟ یا خواه و دسانو خوش به والای برا. والای برا ایشکا وزور مضبوط بود. دعای هدیه بود بین. دست خوشی لیه کین. آلین چی؟ با پاریش کردویتی، پاری لیسندم. بس ایشکی باش بوا. ای خواه چند ایشی بوایی ما کردو پاریش ناسینه؟ اگر با پاره بوایی، هوا حلمجین بطلی غاز بوایی بمان کریایی. حلمان چونه بو؟ روژی چند هزار جاره ما هوا حلمجین؟ ای دینه و ببی زحمت.

0: Abi belave.
1: Ama nuka cümleye bir 11000 ya. Az boşa çan defruşum. Falan fakir ne şey belave 11000 lira. 3000 ha belave için eser cümle. Hiç bir ha belave gran, belave gran ha belave 5000 şey eser. İcra men havara kanı fa. Ba gavara kal şu 200000. Az bu icra ne şul kam.
2: Bir de farkı kefte u barabtır sik donustonda ne ticaret no baramuru vadadas bu desti mesela dükandara ki mufrad diş cümleçi ki kredi bidai bi cümleçi hule bigrit fetre ki hendek mali khoy frutil ser dolar qadim ve gof ki matluba dolari ni farkı ya seri çil bit au foyde wish bidai kri khirb don ta ser farkı ya dolar
3: ki zarar mad bitin ve muadilat
2: bor ki hama hamit mushtarikin همی هر یک بجا وکیت بشن دیف پاریوی اوید شولی را او معامله او پید کرد هر یک دیفوی دی خسارت بید
4: مجیوی ها بسیار بکن چه تشت حیات نکده گل گران بوی حوالاتی جی داوید دهان پید ویاتین روزانه اد بیشن
5: چه تشت اما گوشت
3: گوشت برنگی؟
5: یا ارزان بوی گوی گران بی
3: دولار چه
5: تشت؟ دولار گران بی بنزین گرام بی همه دشت گرام بی ما چه دشت داری؟ چه دشت اگه خونه ما هست اما بگو به جیان ما هست زحمت هم خودی هم تعد هم در حق ما رو خونه در کمیم خودی بگو به سواره هم شولد کنی نادر کمیم خودش در آزو بیدم
4: دنوگه دال دو که کم کرست تنات بازاری دا و کم کرست تنه فروتن جی اش بر نجه گیری و بهای دولاری و نمتمانه یا خلکی اب بهای نوکه هایی عمر انس کنال اسپیده دوک
6: بەرز بوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری دەکاتە سەر بازار و کەلوپەل ئەگەر حکومەتی هەرێم ڕێکاری پێویست نەگرێتە بەر ئەوە بازار تێک دەچێت و نرخی کەلوپەل بەرزە بێتەوە
7: بلندبوونە بەهای دۆلاری بەرامبەر دیناری عێراقی ژنشکێکی ڤە هەمی عێراق تووشی شلەژانێ بوو بوویە جهێ نەڕازیبوونە خەلکی چونکی ئەف یەکە ڕاستەوخۆ کاریگەری دکێتە سەر ژیانا ڕۆژانەی هاوڵاتیان جو بازاری حتا کو سر سفرام مالان
8: اب خو ضرر همیت کویتن
7: همیت
8: آره والله که ضرر بو همیت
7: بازاری دا
8: برا همی اما خو اصلا تاجر ما بار نه که کو دا تشی بلوی دا دو قط پاو نسا فایده خو آره خو دا په حساب من اویا او سی گران که دا دو دار بیت تاسی که گرانی فروشید پشت اینگی خدا که پس خو بیجب ده تخوره
7: وی بریاری اکثر کارتکرن که رسر بهای کلوپلان بازاری دا جبر کو بشه که مزن جی کلوپل هم بازاری اش در و تینت ناوا عراقی دا و بهای وام دولاری تیتا دیار کرن
9: انی شویدی هنده ای مکتب دینار نمو بگو دولار دیب کرن ما بخوش یعنی که دینار قر کری بو کرینو دولاری اره والا پیده چه بو پا شیستونه ها دو سادا هفته ها من ایده اما و گوتن و آخفتن بیده پشتر 180 بس ما وقت نویسی این گروه با نه اینا خوره ما هکه ورقه 5000 چون هست اما 5000 لیبه من خسارت کرد
7: قربانی سرکی به بریاره ده تخ هجار و مچا خوران بیدو ایدی جانوب دز و اینان دهاتی ده بزحمن در کوید با حولاتیان
10: بلای او شانس و نصیبه کس رو زانی کدی چلیه جارت تخواه جارت چسته
11: هر فقیره یتیش منات بینی نه دوباره به فقیر زبرت تبم. یکی گله که تنم چپ کنم. وقتی که هی به دو ورقا چند تو سر هر سر ورقه تا بازار چون است.
7: تاوی دمی بهای دلاری جیگر بید. حوالاتی نبرا مچه سنوردارو بهای بلندا دمینید. و چرا سریا راست قینجی اب آسوین سیاست این آباری و گریدایه نکبتنه اب کیم کرنا فشاریل سر خلکی برق اسلام کنال سپیده قضا آمیدی
6: دوای بریاری بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار لەلایەن حکومەتی عراق و ئێستا هاوڵاتیان و فرۆشیاران بە هەستیاری و مامەڵە ئەکەن لای خۆی و قایمقامی ڕانێ دەڵێت بۆ ڕێگری لا قۆرغکاری و دەستکاریکردنی نرخی کاڵا و شتومەک و مادە خۆراکیەکان ڕێکاری توند دەگرێتە بەر
12: تەمەن لە دوای بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامێتی قەزای ڕانیە لەگەڵ بەڕوبەراتی ئاسایشی ڕاپەڕین هۆبەی ئابووری و سەرجەملانە پەیوەندیدارەکان ئێمە لە دوێنێەوە جەردێکی تەواوی هەموو کۆگا و مەخازنەکانی خۆراکمان کردو لە سنووری قەزای ڕانیە و ئیدارەی ڕاپەڕین رگه